The bread of nos quaesimus domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, una fe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatore.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eum quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare dignaris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Satantum dicere, et sanabitur.

Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.